zumana senza ngakhona ushaka udingane ngabantu ucetshwayo kanti imizulu babezinkosaza nesezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya.